0: Skyview! Skyview! More flavor, more fun, more fees!
1: Ukole de banga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chido otocho, awatali kutuya na. Wegata ku project za feze nja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi, nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building, Enasa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ, ate mbalala, ku High Street Palace, tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa gwa YPA, kustula muntu wa wansi.
2: Obadde kimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza yabisatu nedda kiike z'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission MTN Kola Tunes zikomyewo nemikisa mingi ejokuwangula nyiga star emumusanvu 0 star 12 hash otekemu edobozi ya Kola Tune lyosinga okwagala urufuno mukisa gwokuwangula emukubuda buda amakumi abiri obogabane ku miliyoni ana mubiri ku momo nga tuli wamu Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimanyi tabana batu uso ukuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
4: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likozesa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomero agakozesa momo gali nomu kisoku wangu la vani kone evidabe evidala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: MTN momo elungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimanyi tabana batu uso ukuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
4: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero likozesa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomero agakozesa momo gali nomu kisoku wangu la vani kone evidabe evidala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: MTN momo elungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
2: MTN Kola Tunes zikomyewo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sanvo 0 star 12 hash otekemu edobozi ya Kola Tune lyosinga okwagala urufuno mukisa gwokuwangula emu ku boda boda amakumi abiri obogabane ku miliyoni ana mubiri ku momo nga tuli wamu Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.

Zodia. Nabale raba agaro kwesimba. Kale kuzimu msamta menda kumisafu mwenda 00. Elinyariyo nensonga yo. Wanji. Hello.